نتیجہ آسا آس کرے سب کوئی حکمے بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگاوے سوئی سدگر نام بجایا وڑ ناوے پکھ نہ جائی نامے تشنا اگن بجھے نام ملے تسے رجائی ارہاو کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے اب مہان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی تسنو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا ناما نمسائے کیو سر دیجے آپ گوائے حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمخ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمخ جگ جگ آخ وکھانی مانمک موہے پرم پھولانی بن ناوے سب پھرے بورانی تین پون میں ایک کامایا مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا وہ کرم کماوے دکھ سبایا سدگر سیو سدا سو پایا امرت میٹھا سبد ویچار اندر پوگے ہو میں مار تیج آنند کرپا تھار نام رتے سدا سچ پیار ہار جا پڑیے گر سبد ویچار ہار جا پڑ گئے ہو میں مار ہار جپیے

ایک کھنو تج مان مو بکار من کا کلملا دکھ جارے بنوت نانگ سدا جگ ہے ہر داس سنت پیارے میری سیجڑی ہے آڈمبر بنیا من اند پیا پرویابت سنیاں

محلہ پہلا پڑھ پستک سندھیا بادنگ سر پوس بگل سمادھنگ مگ جھوٹ بپوکھن سارنگ ترے پال تہال بچارنگ گل مالا تلک للاٹنگ دوے توتی بستر کپاٹنگ جے جانس برہمن کرمنگ سابھوٹ نشچو کرمنگ کو نانک نیچو تہاوے وین سدگر واٹ نہ پاوے پوڑی کپڑ روپ سہاونا چھڑ دنیا اندر جاونا مندا چنگا اپنا آپے ہی کیتا پاونا ہوم کیے من پام دے راہے پیڑے اگے جاونا ننگا دوچک چالیا تاں دسے کھرا ڈراونا کر اوگن پچھو تاونا سلوک محلہ پہلا دیا کپاس توگ سوت جد گنڈی ستوٹ ایو جنے او جی کا ہائی تا پانڈے کت نہ ایو تٹ نہ مل لگ نہ ایو جلے نہ جائے تن سو مانس نانکا جو گل چلے پائے چونکڑ مول اڑایا بہ چونکے پایا سکھا کن چڑھائی گر برہمن تھے او موا او چڑھ پیا وے تگا گیا محلہ پہلا لگ چوریاں لکھ جاریاں لگ کوڑیاں لگ گال لگ ٹگیاں پہ نامیاں رات دن سجی نال تگ کپاہ ہو کتی ہے بامن وٹے آئے کوئی بکرا رن کھایا سب کو آکھے پائے ہوئے پرانا سٹیے پی پھر پائیے ہور نانک تگ نہ ٹٹئی جے تگ ہووے جور محلہ پہلا نائے منے پد اوبجے سالا ہی سچ سوت درگے اندر پائیے تگ نہ توڑ س پوت محلہ پہلا تگ نہ اندری تگ نہ ناری پلکے تھک پوے نت داڑی تگ نہ پیری تگ نہ ہتھی تگ نہ جیوا تگ نہ اکھی وے تگا یا پے وت وڑ تاگے اورا کت لے پاڑ کرے وی آہو کڑ کاگل دسے راہو سن ویکھو لوکا ایو وڑان من اندھا نہ او سجان پوڑی صاحب ہوئے دیال کرپا کرے تاں سائی کار کرائے سی سو سیوک سیوا کرے جسن حکم منائے سی حکم منے ہووے پروان تاں خسمے کا محل پائے سی خسمے پاوے سو کرے من چندیا سو فل پائے سی تاں درگہ پیدا جائے سی سلوک محلہ پہلا گو برامن کو کر لاب ہو گوبر ترن نہ جائی توتی ٹکا تے جپ مالی تان ملے چھاں کھائی انتر پوجا پڑے کتےباں

جے موہا کا کرم ہوئے کرم ہوئے پتری دے اگے وت سنیانی ہے پتری چور کرے وڈگے ہتھ دلال کے مشپی ایک کرے نانک اگے سو ملے جے کھٹے کالے دے محلہ پہلا جو جورو سر نامنی آوے وارو وار جھوٹے جھوٹا مکھ بس نیت نیت ہوئے خوار سوچے اے نا آکھی ہے بین جے پنڈا توئے سوچے سے ہی نانکا جن من وسے آسو اے پوڑی ترے پرانے پاؤن ویگ ہر رنگی ہرم سوارے کوٹھے منڈپ ماڑیاں

جام دوار جا پوشز باور تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تو بامن میں کاسی تجلح بوجھ

پاؤڑی میرا صاحب ات وڈا سچ گہر گمبھیرا سب جگت کے وس ہے سب تسکا چیرا گر پرستادی پائی ہے نچل تن تیرا کرپا تے ہر من وسے

تیجا واہ واہ صاحب سچ ہے امرت جا کا ناو جن سیویا تین فل پایا ہوں تین برے ہارے جاؤ واہ واہ گنی ندان ہے جسنو دے سوکھا اے واہ واہ جل سل بھرپور ہے گرمکھ پایا جائے واہ واہ گر سکھ نت سب کرو گر پورے واہ واہ پاوے نانک واہ واہ جو من چت کرے تس جم کنکر نیڑ نہ آوے پوڑی ہر جیو سچا سچ ہے سچی گربانی سگر تے سچ پچھانی سچ سہ سمانی اندن جاگے نہ سوے جاگت رہن وخانی گرمتی ہرس چاکھیا سے پن پرانی بن گر کنے نہ پائیو پچ موئے اجانی سلوک محلہ تیجا واہ واہ بانی نرنکار ہے تے جیوڑ اور نہ کوئے واہ واہ اگم اتھاؤ ہے واہ واہ سچا سوئے واہ واہ وے پرواؤ ہے واہ واہ کرے سو ہوئے واہ واہ امرت نام ہے گرمکھ پاوے کوئے واہ واہ کرمی پائی ہے آپ دیا کر دے نانک واہ واہ گرمکھ پائی ہے ان دن نام لئے محلہ تیجا بن سدگر سے وے سانت نہ آوئی دوجی نہ ہی جائے جے بوتے رالوچی ہے ون کرمے نہ پایا جائے جنا انتر لوب وکار ہے دوجے پائے کھوائے جمن مرن نہ چکئی ہومے وچ دکھ پائے جنا سدگر سیوں چت لایا سو خالی کوئی نہ ہے تین جم کی طلب نہ ہوئی نہ اے دکھ سہاوے نانک گرمکھ ابرے سچے سبد سما

کہے کن بوجھیے؟ فرمائیا آکل ری بائی ارہاو، جیوں آکا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی، جیوں جل ماجے مچلو مارگ پیکھنو نہ جائی، جیوں آکا سے کڑو لو

کیا، پھر آپے جگت اپایا کرتا دان سبنا کو دیا، آپے سیو بنائین گرمکھ آپے امرت پیا، آپ نرنکار آکار ہے آپے آپے کرے سوتیا۔ سلوک محلہ تیجا، گرمک پرسیوے سد ساچا ہر دن سہج پیار، سدا آنند گاوے گن ساچے ارد ارد ارتار، انتر پریتم وسیا تر کرم لکھیا کرتار، نانک آپ ملائن آپے کرپا تار۔ محلہ تیجا، کہے آئے کچھے نہ پائیے اندن رہے سدا گن گائے، ون کرمے کنے نہ پائیو پاؤک موئے بل لائے، گر کے سبد من تن پجے آوسے من آئے، نانک ندری پائیے آپے لئے ملائے پوڑی، آپے وید پران سا ساست آپ کتھے آپ پیجے، آپے ہی بے پوجے کرتا آپ پرپنچ کریجے۔

پلنگ سیو مند سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مند سو راتو اوراہا نا منیار نہ چوڑیاں نہ سے ونگڑیاں جو سے کنٹھن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہو دادی کے در جاواں امالی ہو کھری سچجی تیس ایک نہ پاوا ماٹھ گدائی پٹیاں پرگے مانگ سندھورے اگے گئی نہ منیاں مرو وسور وسورے میں رو

پرب کمائی میٹ نہ سکے کوئی جن سٹ سا جی سو کر ویکھے تے جیوڑ اور نہ کوئی من مخ اندھا تب تب کھپے بن سب دے سانت نہ آئی نانک بن ناوے سو کوئی پھلا مایا موئے کھوائی ایو جگ جلتا دیکھ کے بھج پے ہر سرنائی رام ارداس کریں گر پورے آگے رکھ لے وہ دیو وڈائی رام رکھ لے وہ سرنائی ہر نام وڈائی تو جیوڑ اور نہ داتا سیوا لاگے سیوڑ پاگے جو جگ ایکو جاتا جات ست سنجم کرم کماوے بن گرگت نہیں پائی نانک تسنو سبد بجھائے جو جائے پوے ہر سرنائی جو ہر مت دے سائی اپجے ہور مت نہ کائی رام انتر بھار ایک توں آپے دے بجھائی رام آپے دے بجھائی اور نہ پائی گرمکھ ہرس چکھیا در سچے سدا ہے سچا سچے سبد سپاخیا کر میں نج کر پایا سدگر دے وڈائی نانک جو نام رتے سی محل پائن مت پروان سچ سائی وڈھانس محلہ چوتھا شنت ایک او انکار سدگر پرساد میرے من میرے من سدگر پریت لگائی رام ہر ہر ہر ہر نام میرے من وسائی رام ہر ہر نام میرے من وسائی سب دکھ وسارن ہارا وڈبھاگی گر درسن پایا تن تن سدگرو ہمارا اٹھت بیٹھت سدگر سیو جت سیوے

دربار سرت موئی مر مائیے مہرونی دربار رو کنت مہ لیو سچے کے گن سارے جال مال جانی نہ بھالیا کپڑ پٹ انبارے واجے وجے سچی بانیاں پنچ موئے من مار جانی وچھنڑے میرا مرن پیا ترگ جیون سنسارے جیوت مرے سو جانیے تیرے سچڑے ہیت پیارے تسی رو رون آئی ہو جھوٹ مٹھی سنسارے ہو مٹڑی تندے تامنیاں تیری چھوڑیڑی ودن کار کر کر کنت مہلیا روڑے گیت پیارے میں پھر سچ سالانا ہو رسیڑی نہ پتارے گر ملیا ویس پلٹیا ساتن ساسی گارو آو ملو سہیلی ہو سمرو سرجن ہارو بیر نام سہاگنی سچ سوار نہارو گاو گیت نہ برہڑا نانک برہم بیچارو وڈھانس محلہ پہلا جن جگ سرج سمایا سو صاحب قدرت جانو وا سچڑا دور نہ پالیے کڑ کڑ سبد پچھانو وا

لایا جو آپ چلائے تو چلی گئے پیارے جو ہر پرا میرے پایا آپ پہ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجے وجایا سورٹھ محلہ چوتھا آپ پہ سرٹ اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نے تانیا تان ہے پیارا آپ نے مانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپ ہی سڑ سجان میرے من جاپ رام نام نیسان سا سنگت ملتے آئے تو ہر ہر بوڑ نہ آم

ہر ہر دیال ہووے جس اوپر سو گرمخ ہر جب جن کا۔ سلوک محلہ تیجا، جنم جنم کی اس من کو مل لگی، کالا ہوا سیاہ ہو کھنلی توتی اجلی نہ ہووے، جے سو تومن پاہو گر پرسادی جیوت مرے، الٹی ہووے مت بدلا ہو نانک مائل نہ لگئی، نہ پھر جو نی پاہو محلہ تیجا۔ چو جگی کل کالی کنڈی، اے اتم پزوی اے جگم آگے، گرمک ہر کیرت ول پائیے جن کو ہر لکھ پاگے، نانک گر پرسادی آندن پگت ہر اچر ہے، ہر پگتی مائے سماہے پوڑی، ہر ہر میل سا جن سنگت مخبولی، ہر ہر پلی بان ہر گن گاواں، ہر نت چواں گرمتی ہر سدا مان، ہر جپ جپ اوخت کھدیا سب رو گواتے دکھا کان، جنہ ساز گراسنا وسرے سے ہر جن پورے سہی جان، جو گرم ہر آراد دے تین چوکی جم کی جگت کان۔ سلوک محلہ تیجا، رے جن اتھارے دبیو تتیاں گئی وکھائے، سگر کا سبد سننا جاگیو انتر نہ ابجیو چاؤ، سری جلو گنوارا جو گر کارنا کمائے، جگت جلندہ ڈٹھ میں ہومے دوجے پائے، نانک گر سرنائی ابرے سچ من سبد تہائے، محلہ تیجا سبدرتے ہومے گئی تو باونتی نار، ترکے پانے سدا چلے تاں بنیا سی گار، سیج سہاوی سدا پر راوے ہر ور پایا نار، نہ ہر مرے نہ کدے دکھ لاگے سدا سہاگن نار، نانک ہر پرا میل لئی گر کے ہیت پیار پوڑی، جنہ گر گو پیایا پنا تے نر بریاری، ہر جیو تن کا درسن نہ کرو پاپشت ہتیاری، اوے کر کر پھر ایک سدھ من جو ترکٹ ناری، وڈ پاگی سنگت ملے گرمک سواری، ہر مل ہو سدگر دیا کر گر کو بلہاری۔ سلوک محلہ تیجا، گر سیوا تے سکھ اوبجے پھر دکھ نہ لگے آئے، جمن مرنا مٹ گیا کالے کا کش نام بسائے، ہر سیتی من رب رہیا سچے رہیا سمائے، نانکوں بلہاری تین کو جو چلن سدگر پائے، محلہ تیجا تین سب دے سدھ نہ ہو گئی، جے انیک کرے سیگار پھر کی سار نہ جانے، دوجے پائے پیار ساک سدھ ساک لکھنی، نانک ناری وچ کنار پوڑی، ہر گھر اپنی دیا کر ہر بولی بہنی، ہر نام تے آئی ہر اچرا ہر لاہا لینی، جو جب دے ہر ہر دن سرات تینہوں قربانی، جنہ سدگر میرا پیارا ارادیا تین جن دیکھا نینی، ہوں وارے اپنے گرو کو جن میرا ہر سجن ملیا سینی۔ سلوک محلہ چوتھا، ہر درسن سے پریت ہے ہر درسن کو مت، ہر درسن کے وس ہے جو جنتی کہے وس جنت، ہر کے داس ہر تیائیں دے کر پریتم سیو نے ہو، کرپا کر کے سنو پرب سب جگ میں ورسے میں ہو، جو ہر درسن کی استد ہے سا ہر کی وڈے آئی، ہر اپنی وڈے آئی پام دی جن کا جے کار کرائی، سو ہر جن نام تے آئیں دا ہر ہر جن ایک سمان، جن نانک ہر کا داس ہے ہر پیج رکھو بھگوان۔ محلہ چوتھا، نانک پریت لائی تن ساچے تس بن رہن نہ جائی، سگر ملے تا پورا پائیے ہر رس رسن رسائی پوڑی، رہن دنس پروات تو ہے ہی گامنا، جی جن سربت ناؤ تیرا تیامنا، تو داتا داتار تیرا دتا۔

سو تاک بخم نہ جائی لائن رہاؤ، جاپ تاپ پرمن بس دا کر ارد تاپ لے گئن، اے بد نے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن، امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن، ساد سنگ رنگ پراپیٹے نانک سخجن رائن، تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے، ہر ہر نام سناوے ہستر کرے نیچل ایو منواں، باور نہ کتھوں تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت، سگل سمگری جیو ہیو دیو ارپو اپنو چیت رہاؤ، پر تان پر تان پر کی نندا ان سو پریت نہ لگ گئے، سنت سنگ سنت سمپاکن ہر کیرتن من جاگے، گن ندان دیال پرکھ پرب سرب سوکھ دیالا، مانگے دان نام تیرو نانک کیوں ماتا بال گوپالا، تنہاسری محلہ پنجواں ہر گھر لینے سنت ابار، ہر کے دس کی چتوے برے آئی ایسی کو پھر مار رہاؤ، جن کا آپ سگائی ہی ہو نندک پاگے ہار، پرامت پرامت اوہاں ہی موے باہوڑ گرے نام منجار، نانگ سرن پریو دکھ پنجار۔

انی آپ رغاؤ جس کے سے پھر تن ہی سمالے تن سے سوگ سنتاپ آدے راکھے جنے اپنے ہر ہوئے مائی باپ جی جنت ہوئے مہربانا دیا تاری ہر ناتھ نانگ سرن پرے دکھ پنجن جا کابڑ پرتاپ ٹوڈی محلہ پنجواں سوامی سرن پرے ادھر بارے کوڑ اپرادھ کھنڈن کے داتے خود بن کون ادھارے رہاؤ کھوجت کھوجت بہ پرکارے سرب ارتھ بیچارے ساد سنگ پرم گت پائی گے مایا رچ بند ہارے چرن کم سنگ پریت من لاگی سرجن ملے پیارے نانک اندھ کرے ہر جپ جپ سگلے روگ نوارے ٹوڈی محلہ پنجواں ہر تیجا چوپدے ایک اوہنکار سدگر پرساد ہاں ہاں لپٹو رے موڑے پشو نہ تھوری تیرو نہیں سو جانی موری ارہاؤ اپن رام نہ چینو کھنواں جو پرائی سو اپنی منواں نام سنگی سو من نہ بسایو چھوڑ جائے واہو چت لایو سو سنچو جد پوگ تسایو امرت نام توسا نہیں پایو کام کرودھ موہ کوپ پریا گر پرساد نانکو تریا ٹوڈی محلہ پنواں ہمارے ایک ہری ہری آن اور سنجان نہ کری رکھاؤ وڈے پا گر اپنا پایو گرمک ہر نام درڑایو ہر گھر جاو تابرت نیما ہر گھر چائے کسل سب کھیما آچار ویوہار جاد گھر گنیا ماہ آنند کیرتن گھر سنیا کہو نانک جن ٹھاکر پایا سب کس کے گرے

کی گل تھکی اگد پڑھے سیطان وے لالو مسلمانیاں پڑھے کتیبا کشت میں کرے خدائے وے لالو جات سناتی ہور ہندوانیاں اے پی لکھے لائے وے لالو خون کے سہلے گاویے نانک رت کا کنگو پائے وے لالو صاحب کے گن نانک گاوے ماہ پوری وچ آکھ مسولہ جن پائی رنگ روائی

قربان حرام کشتنی مردار بخور آئے دل قبض قبضہ قادرو دوزخ سجائے ولی نعمت برادرا تروار ملک خان آئے جب عزرائیل

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گر بل نانک بوجھیا

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے، تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے، بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے، اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ ہے رہاو، دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے، حق سچ خالق خالق

کام کو اوڑ کھلویا، نام کی بیلا پے پیسویا، اوسر اپنا بجھے نہ اے آنا، مایا مو رنگ لبٹانا، ارہاو لوب لہر کو برس پھول بیٹھا، ساجنا کا درسنا ڈیٹھا، کبھو نہ سمجھے اگیان گوارا، بہور بہور لپٹیو جنجارا، ارہاو دکھے ناد کرن سن پینا، ہار جس سنت آسمان کینا، دیکھت نہ ہی رے پیغت اندے، توڑ جائے چوٹھے سب تندے، ارہاو کہو نانک پرب بخش کریجے، تار کرپا مجھ سا سنگ دیجے، توکش پائیے جو ہوئیے رینا، جسے بجائے اس نام لینا، ارہاو سوہی محلہ پنواں، تار میں ٹھاکر نظر نہ آوے، گل میں پہان لے لٹکاوے، پر میں پولا ساگت پھرتا، نیر برولے کھپ کھپ مرتا، رہاو جے پان کو اٹھا کر کہتا، او پان لے اس کو ڈبتا، گنے گار لون حرامی، پہان ناو نہ پار گرامی، گر مل نانک ٹھاکر جاتا، جل تھل مہیل پورن بدھاتا، سوہی محلہ پنجواں، لالن راویا کون گتی ری، سگی بتاو مجھے متی ری، سوہوب سوہوب سوہوی، اپنے پریتم کے رنگ رتی، رہاو پاپ ملو سنگ نین پتیری، جاں پٹھاو جاؤ تتیری، جب تب سنجم دیو جتیری، ایک نمکھ ملاو مجھے پران پتیری، مان تان انگبود ہتیری، سا نانک سوہاگ وتیری، سوہی محلہ پنواں، توں جیون توں پران ادھارا، تجھ گی پیخ پیخ من سادھارا۔

گوسائی راگ سوہی محلہ چوتھا اشٹپدیاں کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام سا ہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موہ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دےو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیے ستیاں گر سا لائیے اڑدیاں پی گر آ لاؤ کوئی ایسا گرمکھ جے ملے ہوں تا کہ تو ماں پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نامے مر جائے میں سدگر سیتی پھر ہڑی کیوں گربن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر گھر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لگ گئے آئے آکت کہانی پریم کی کو پریت میں آخے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرکھ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرکھ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا تابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساباس راگ سوہی اشٹپدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائی گے پورن پرمیسر رہاو مو مگن میں رہا بیاپے آت تھنا کبھو نہیں تراپے بسے کروت شریر چنڈارا اگیان نہ سوجے مہا گبارا پرت ویاپت جرے کوارا جان نہ پائی گے پر دربارا آسا اندیسا بند پرانا مائل نہ پاوے برت بگانا سگل بیاد کے وس کر دینا ہرت پیاس جو جل بن مینا کشو سیان پا اتنا موری ایک آس ٹھاکر پرب توری کرو بینتی سنتن پاسے میل رہو نانک ارداسے پیو کرپال سادھ سنگ پایا

ہر گن سنیے ابناسی کروڑ ہست تیری ٹیل کماو ہے چرن چلے پرب مہار گرام پاو ساگر ناب ہر سیوا جو چڑھے تیس تار گرام پوجل تریا ہر گھر سمریا سگل منورت پورے مہا بکار گئے سب ابجے باجے انغد تورے من بانشت فل پائے سگلے قدرت کیم اپارگ کو نانگ پرو کرپا کیجے من صدا چلے تیرے مارگ اے ہو وار اے ہا وڈیائی

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تین جر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گر سبدی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک ایو تن جال

دیا کرو بسو من آئے موئے نرگن لیجے لڑلا ارغاؤ پرب چت آوے تا کیسی پیڑ ہر سیوک ناہی جا پیڑ سرب دوکھ ہر سمرت نسے جا کے سنگ سدا پرب بسے پرب کا نام من تن آدھار بسترت نام ہوت تن شار پرب چت آئے پورن سب کاج

مشت آپ ہی بولنا، آپ ہی اچھلنا جائی چلنا، آپ ہی گپت آپ پرگٹنا، آپ ہی کٹ کٹ آپ الپنا، آپ پہ آگت آپ سنگ رچنا، پہو نانک پرب کے سب جچنا۔ بلابل محلہ پنجواں، پھولے مارگ جنے بتایا، ایسا گربڑ بھاگی پایا، سمر منا رام نام چتارے، بس رہے ہردے گر چرن پیارے، رگاو کام کروھ لوبھ موہ من لینا، بندھن کاٹ مکت گر کینا، دکھ سو کرت جنم پن موا، چرن کمل گر آسرم دیا، آگن ساگر بوڑت سنسارا، نانک بان پکر سدگر نستارا۔ بلاول محلہ پنجواں، تان من تان ارپو سب اپنا، کامن سمت جت ہر ہر جپنا، کر آسا آیو پرا منگن، تم پیخت سوبا میرے آنگن، رکھاؤ آنک جوت کر بہت بیچارو، ساد سنگ اس منے ادھارو، مت بسرت نہیں چترائی،

نت رام کے اے اوکھد جوگ آئے بسو کر دیسم ہے اے پلے سنجوگ نانک پرسو پرسن پئے لے گئے بیوگ بلاول محلہ پنجواں کاہو سنگ نہ چال ہی مایا جنجال اوٹ سدھارے شدر پت سنتن کے خیال رگاؤ اہنگ بدھ کو بنسنا اے ترکی ٹال بوجو نی جنم مرے بکھیا بکرال ست بچن سادھو کہ نت جپے گوپال سیمر سمر نانک ترے ہر کے رنگ لال بلاول محلہ پنجواں سہج سماد آنند سوکھ

گا، پر پایا سکھ دائیا، ملیا سکھ پائے، سہج سمانا پیترے چھوڈیا نہ جائے رہاو، جرا مرا نہ ویاپئی پھر دکھ نہ پایا، پی امرتا گھانیا گر امر کرایا، سو جانے جن چاکھیا ہر نام امولا، قیمت کئی نہ جائیے کیا کہ مکھ بولا، سبل درس تیرا پار برہم گن تیری بانی، پاو تور تیری داس کی نانک قربانی، بلاول محلہ پنجواں۔

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار مہ مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہوئے اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رہاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئے ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا ہوئے نام دہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بے دیا متیا دکھیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے

تالوڑے سو کرے تجھ بن کشناہے پرتاپ تمہارا دیکھ کے جم دوت شڑ جاہے تمری کرپا تے شوٹیے بن سے اہمیو سرب کلا سمرت پراب پورے گردیو رگاؤ کھوجت کھوجت کھوجیا نامے بن پور جیون سکھ سب ساد سنگ پرامن سا پور جت جت لاو تت تت لگے سیانپ سب جالی جت کت تم پر پور ہو میرے دین دیالی سب کے تم تے منگنا وڈ پاگی پائے نانک کی ارداس پرب جی ماں گن گائے بلابل محلہ پنواں ساد سنگت کئے باس بے کلم سب نسنا پرب سے تیرنگ راتیا تاتے گربنا گرسنا نام قید گوبند کا سوچی پئی رسنا من تن نرمل ہوئی ہے گر کا جب جپنا رکھاؤ ہر چاگت تراپیا مان رس لے ہسنا بدھ پرگاس پرگٹ پئی الٹ کمل بگسنا شیتل سانت سنتوخ ہوئے سا بوجی تشنا دید تابت مٹ گئے نرمل تھان بسنا رکھن ہاری رکھیا پے پر پسنا نام ندان نان سخی پیخ ساد درسنا بلابل محلہ پنواں پانی پکھا پیس داس کے تب ہوئے نہال راج ملک سکداریا اگنی میں جال سنت جنا کا شورا تے چرنی لاگ مایا تاری شدرپات تین چھوڑو تیاگ رکھاؤ سنتن کا دانا روکھا تو سرب ندھان گرے ساگت شتی پرکار تے بہو سمان بھگت جنا کا لوگرا اوڈ نگن نہ ہوئی ساگت سر پاؤ ریسمی پیرت پد کھوئی ساگت سیو مکھ جورے اد وچوں ٹوٹے ہر جن کی سیوا جو کرے ایک اوتے شوٹے ساگ کش تم ہی تے ہوا آپ بنت بنائی درسن پیڑت ساد کا نانک گن گائی بلابل محلہ پنجواں سرم نہیں سنو ہر ہر ہرے ٹھاکر جس گاو سنت چرن کر سیس تر ہر نام تیاو

جو جو کینو سو تم جانےو پیکھیو ٹھاور نائیں کچھ ٹیٹھ مکرن بڑ پرتاپ سنےو پرتمرو اوٹ اگا تیرو نام ہرن۔